ma le mamalu o le aofia le la le ai o le aso le la le ala e ala mai ai nei le feʻau o iesu mo le aukerisiano uma i le lalolagi ona e tatapua i le atua a o le avatu le feʻau o le aso le la le pe o aso ia na faailoa atu o atua o nuu na le ala iai foʻi ma tatou i aso nei o le aso le la la lea lea au mai ai nei le feʻau o iesu mo le aukerisiano uma le lalolagi ina ua fai e fai feʻau faitaulaga o tou tesilafia na mafua mai a nei mea e mafua mai a le nuu filifilia nei o iesu o isu sayutaia ia ma latou fai feʻau faitaulaga o latou lanei fai feʻau faitaulaga o sayuta o faasologa o tupu o sayuta lea la e iai le kama lea o ioakima ma o latou lanei na latou faamū mea manoni i o latou atua ese e taʻu o paala ma le lā ua mau mai sa mo na faatū e sayuta faitaulaga nei ma le alii lea o aeliakima ioakima ma latou faamū mea manoni i lo latou atua ese o paala ma le lā ma au uma o le lagi inae faimaili tusipaia o le fisili o ai au uma o le lagi e fili lea na amataina le agasala ma soli le tulafono le atua o satani i le faimalitusipaia ma au uma a le lagi ia le fili ma le latou tapuaʻiga i le lā san suʻe iai tono le tusipaia le laʻa o atu e le tatou faitau i le lā lenā ma le san sa tapuaʻi ai ia tagata kerisiano o sayuta po isaraelu ina aona po toe latou ave ese a latou solofanua tulou faafofoga samoa toe latou ave ese a latou solofanua mo le lā ua mau mai samoa toe ave ese a latou solofanua mo le lā ua o le lā o le latou atua na so o se mea lava latou te faia e tapuaʻi uma lava i le lā san ua e fai ma latou nofoa faatava le vale mo le lā outou mau mai samoa toe fai ma latou nofoa faatava le vale mo le lā san ae fai ae faafofoga laʻoutou samoa le mea na toʻasā i le atua ae fai tonu lava le faitotoʻa o le fale po o le malumalu o ieova outou mau mai o lelē mafaufau ia o gikagaka i le atua galofa iai maʻomai le pologa iai kupito a ua mai fai o lakou loko ae le fai le finagalo o le atua o le a lesi mea o lakou fai ua lakou fai ia solofanua mo le lā koe fai nofoa faatava le vale mo le lā ae fai le faitotoʻa o le fale po o le malumalu o ieova tagoe faitau le lua le tupu lenā lua sutolu foi pe lima e tausutasi o lenā la le sa ua inii le aso lea ua taʻua nei o le aso o le lā ua sanday faimailoa le mataupu lua sufufā lenā e sosoʻo atu lua le tupu e lua sufufā foʻumuamua lea o le a ou faitauina atu foi mulimuli le faauma ai le faaumaina o mea tutupu i tupu o sa farao e toʻasefulu me lena tatou faasoa atu ananafi ma le alii la lē o farao neko e toʻasefulu ma tapuaʻiga i le lā na sosoʻo atu ai lua le tupu na lufu tolu foʻi pe tolusuluiva ma le lua le nofoaʻiga a tupu e tolu lima foʻi pe lua sefulu ma le foʻi pe lua sufufā fai mai loa le faaumaina o nei faaleitonu e le lua le tupu lea lua sutolu fai upe tolu fitu mulimuli ua faia foʻi le amioleaga i luma o ieova outou mau mai samoa o le ani mea ua fai ua faia foʻi le amioleaga i luma ieova faapei o mea na fai e ona atou tamā ua kou mau mai samoa faimai a iesu ua faia foʻi le amioleaga i luma o ieova faapei o mea uma e fai e ona latou tamā ma o le alofaga lava lenā e tasi i aso nei o le mea lava lenei sa matou ola mai ai matou matua ma le atunuu e saʻasamoa ona e faitau ane loa lea le mataupu na lua sulufā sosoʻo atu le vaega a le atua o fai le tupu faatasi mo na tagata anu ae faafetaitele iesu o le aʻu lē faitauina atu i te ua ua e popole ai ma e aesili lo faitau ua i ai ae faafetaitele iesu i lou tusipaia e aʻoaʻo ai i matou i lou finagalo paia auā o le tulafono o le atua lea na faaleaga i le fili lea na faaleaga ai tatou i le agasala faaleaga ai ma le atalii o le alo o le atua ina ia faamagalo a tatou agasala o lea o le soli o le tulafono o le atua o lenā samoa ou te faamālosi atu ma matou faa malosi atu mo ole pele o faafofoga ma itoʻaga e faitau lou tusipaia ma tatalo i le atua

ia ai malie mai o le pele Samoa ona ua mai a foʻi le taimi o Samoa fesoʻatai i lenei aso ae momoli i le faafetai ma le viiga o lo tatou atua i loutou soifua maua pea faafogafoga tapatapuaʻi mai ia ia faamanuia le atua mo le alo atu foʻi le wikeen ma tapuaʻiga o le wikeen o loo a tatou sauni atu i ai ia faape foʻi faamoemoega i pei ona faamoemoe iai ia faamanuia i ai le atua ae faafetai tele lava I loutou faafogafoga tapatapuaʻi mai faamanuia le atua over to you.